0: samunenge majena
1: azvimwe zvinotoda kunyengetera nekudikeya.